yan la nan jun nya dang le bo gon ba che gu bi ko sin ro ro a mi chuan na me se song cha ji ge du yun ni le da yin yue ji ni lo le men na te ga ran zui san bi che sho da xia wei li che lu sin de tang ji la de yo du yun zhong bo ni le bo men che cap chu na xin cha xia ba da nga du xiong yin cap jie na le ning cha zi ne so jie de de tang la nian ka zo si ni ya bo yong ji na de tang sun xue xie bi mang yin ya mo zo men zha wa zhen bi nia dang gang da yue ji na jun tong ge nia dang la zuo xi gen du nia wa dang yi zu du nia wa yuan zu du nia wa ka bo du nia wa ji ri ye yo nia da mu ji de ri mo so so chan dang ma chan bi ni zu yang men zha de jin ne xi dang ge mo zo yin xi gen du nia wa ne ma mang qie wa de chang yin de dan nia na lu yong ji xia ge lu tu tu bi ni ji bi zhe tong de tu ji yo ba dang nin ne pōmā dōjūkī nēbī, nyādū lūtō lā ngūi bō yā nē līmī kio zhāng tōr tāng kio. Sōm nē, dōwā tēng bā tāng jē zē jā tōng jā wāng wūng jī ngū cāng rī kē bā jī jī nī sū yō bī mō tsō jī, yī zū tō nyā nā hiān tō cāng hiān. Tūyōng chōng sō, dōjū tāng dōwā tēng bī nē tōng yō nā yōn zū tō nyā nā yāng kio. Yē nā kē sī nā wī nē bā. Ngā lā shī kēng tō nyā nē kē wō tō ngēng gō yā gu, kā tē wāng zī tsā wā nian bā tāng. Lāpār njī chū rāng yīn jī nā zūn qī cī. Nī bī kā sū nā yū jī lāpār yā jā nā mī tī wī lōn jī xie pār pīng. Ngā nī kē cī kām chāng bū tōng jī nī bī. Chū tsā bū kī jī jī nā zū mī bī kā sū shī kīn tū nyā wī xīn. Kā tī kāng bār njī chū nā zū dō cī. Hio zū tū nyā tī nā zū qī bī kāng bī tēn tū yā nī jāng gōng wēn chāng xī tī jē tī tāng chū. Zhūng nī, zhūmī. Nga zhunbi duyunkor zangko gyungin na shikin to nyawa tang, sonya du shi kyo ba tang. Nga zhunbi duyjir zangko gyusunne nyek zadun to, yinyun hyo nyinsu rime ju nya kyo. Nga zhunbi duyunkyo zangko nyek zaji yi jesu yonzu to nya na ya hin. Bono ji, komi dozar zubi nun hyo yechung to tang de chakun ko ju le kyo she to. Nya tang mle pa na kabo to nya na ni ka su doa tenpa yechung to tong tun me. Wan jiang lu ji zhang sui ko ge nun hiu jie qian zhuo wa dang. Wu jian jing ngu la hiu jian tie bar ma zi, ge cheng qiao ba dang, xia guan na wa ran zhen bar xie ba. Ta na mi gu nun hiu jiang jie qian zhuo wi, yun ren na de tang la nu si ju yo. Sen ge na ba gong de sen ba de na, nam ju nia dang le bo gong bar xie gu bi guo de re.